0: te sok akumi yomo na makiria.
1: Sigur zaki halimbo na kaoru.
0: Karibu sana.
1: Kuna koi hore za kapaso kari ya gajabo.
0: Nego.
1: Tira korang nilu nyobde.
0: Ehe.
1: Ipa dijere pini nyoli tuwa geka tutuka kenana tuka sotari gajabo na tuwa koi gua.
0: Nego.
1: Leo dia nangru.
0: Yes.
1: Jepikirnya gaji kamu dan mudah butuh akari suwa berapi.
0: Nego.
1: Trare kumbuna muta nyawaira na dare na uru niigu ito era.
0: Nadikuwa na ete neguno kinyaguwa ni omuthi.
1: Nare ito dame trapu mwetu ni adu wakia buono kiigu ira hawa terifopi ya wakari isu ni adu kama ete na nimu era pio.
0: Eee.
1: Nane adi ya paa uera.
0: Thank you.
1: Jara hura mwuru tu uwe tomase. Mwuru tu wake.
0: Yes.
1: Kawani na ato mwuru nyawaira na rato tiga na mwuru uwe to naomi. Doke bila hura mudo kuto wa iya ni
0: yes
1: eko duha aduha kuto kahuro ko oko buroti hadu toa jinze sa imu wega muna mudo nyawa ira
0: nego
1: nao adi kire lia o dekmara huka na moke haa kira adi mandiri ya hamoya
0: degi muna makiria MC Goodrack na ni uruta gawira mwega muna makiria gaya kura adi me
1: amen
0: degi muna makiria gukena it's a family gukena FM hello
2: morning
0: good morning mother nyagosho
2: Agosto ya jinsi mwa ni jamu kambi kuma kaji ni karaki na
0: Karibu sana
2: Iye jela mwole mbae bila rae kwa wana dakimesh
0: Iye
2: Mwajuu jawa
0: Yes
2: Na mwole kwa wana yeleko la mwola galari
0: Ehe
2: Sige gali Mwote kwa wana wama kamo chie
0: Ehe
2: Iye kwa home service
0: Iye ni odara geri ya
2: Iye Kole kwa kaji ni kisi iye ni koto kwa wama yi wana kambi chie
0: Yes
2: Ya kini ya nita ni mwe No, mwa nita ni mwe, mwa nita ni mwe Iii Kituwa kwa mwuchi mwa nita ni mwe
0: Neguo
2: Ya nchi hiyo ni matika, ya kwa zima ya kwa zima ya kwa zima ya kwa zima ya kwa zima ya kwa kena
0: Degi muna makiri ya gai mitoro tura zima niria idhu wa dhego kena FM elo
1: Ndo kena FM ya joro wa jani
0: Iii, mwada ni agoso rosini
1: Mwada ni agoso wa mingi jani
0: Neguo
1: Kwa sabwa nina masoko kumaga tobe nobi Kwa raho kwa wega
0: Yes
1: kagutra waka maukaga
0: ee
1: na maso waka amua gire
0: niguo
1: na faro gogele ozi wali faa imele mika amita abu inago kena arafu ye
0: ee
1: nekene dodori ya famiru ya mwagi wa musero mwadanya mwela
0: ehe
1: na mwa na john musero
0: yes
1: matiwe na mwadanya mwela
0: ee
1: na tetele ya tegwe jegwe ya wiki ure na kiyo na dura yao de goke na ikara uke na FM
0: degyo muna makiri ya gaida agitogo maniyo gula nejiwa katu age kutuwe kiyo ya kiyo uke na FM elo
3: halo
0: ii kwa rote rosini
3: uti nauri jenyo ajega
0: mwadhani ya gosu
3: geto wakarisi kukuma brot
0: degyo muna ni dake na muna ni woka wakarisi
3: ii legeno ete muna
0: amen
3: nigo ya tuteko njiwa wewe na do akia buu uke na sabik
0: yes
3: mamukire gagofi ya kwa
0: niguo
3: na family ya kwa
0: ee
3: nedu wale maratu wane itajuke nyengo mbenya wa iga
0: ee
3: lumerio de maradimu
0: niguo
3: ato gole kene ya mfi gudrak
0: yes
3: palero wa kerewe
0: ee
3: yoge wa kwa agore
0: yes
3: yoge wa eskrispali
0: ee
3: tarefidesi
0: niguo
3: ase niyo maa tumuto moke maa nyonge
0: nigo
3: na mduwado la tapi la vitile irosi yowoze
0: yes
3: haliyo de maru makiabu
0: ee
3: maa adimu omuno
0: amen
3: na loge aji nadele kuzua lego
0: niyo kuhona
3: joke jire aduwa boroti elio de moka kugura hakuwa
0: yes
3: nima sokerie gado nijimu no
0: nigo
3: na mutumia wekago joyce atani njike muno kana mama mahi
0: ee
3: Nwe odi kagira lera kumarega gajire ori.
0: Nego.
3: Adimia muna no, nemo ki, nemo redi. Na nemo anawa fata muno.
0: Nego.
3: Gai ito amura adimu.
0: Ee.
3: Na siyana siya kwa nido akodi ikata.
0: Degyo muna makiria.
3: Kasa masiya kwa siyo.
0: Degyo muna wakarisi. Mudogo to MC Goodrack niyego kwa ririo nani nego tomana. Degyo muna makiria. Gokena FM elo.
4: Good morning,
0: Mwadha Niagosu.
4: Mwadha Niagosu, muno ukiwa geto mwenye kuwa mpura kumase inyego olida mwini.
0: Karibu sana.
4: Na nisora hivyo.

0: magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiro umuzi na kwa jiridiana gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
1: karibu sana jikithi ya madha fafa vitu
2: wakatika yoha uke
0: maria matukonia
1: mwikari wa kinamba mwikari wa rumurutu mwikari wa rumurani sipiri marmanet adwashi ho dhanwe ni agendi huku mshu
0: na mbona Francis
1: 92.8 Bukene FM
3: ndo alo molani yejita wa mbona Francis majority leader
0: kukureli ya mwotenya wakuna mayu binashara ginyadha inyashia roshine Bukena roshine your morning kickstart Bukena FM Rubato Bukena FM.

0: Rwibotop.
1: Asanti, Rubuni Top, Gather Shimwanya, Munamakiria, Mituthi Tewega, Thayiri, Sherusini, Nade Kamirogoiri, Na Inanya, Kukunwokena FM, Rubotop, Gather Shimwanya, Munamakiria, Korea Guo, the Oratom, Kira Urim, Kiruago, Kunayrofi, Amatora Maria Marisiri, Karibu Sana, 92.2, 92.8, Naikuru Namout Kenya Region, 91.2, Eldoret, Gather Shimwanya, Munamakiria, then was Sogapre, with the Rabbi Nagotom Kiravega, www.sogapre.com. Shia mwanya mudogo to jiroi kaimenye mekanik ni dira kuna okajira urimutabu ni mudogo to jude moras wa ugwaru kwa natia my sister okajira ugwaru tu ya mwefio ni toara huka wega tu iwe kigo gado shia mwanya muna makiri ya mudogo to jude buruma tigari kumu mwana wanyiri okajira de mutabu ini gado shia mwanya mudogo to mwane kiwa hana okajira gitago tu imutabu ini gado shia mwanya mudogo to Garaliga Remuru Tumutaboine ne Johnny Gesheru Kuma Garaliga Gado Shiamanya Munamakiria Murugu to Paul Kafaya Gado Shiamanyo Kajira Kuma Gibiga Jarahurira Simone Maina Mohoro na Family Aqua Me Gatito Gibiga Matide Dayu wa matida na dhayo wa Kristo gado shia mwanya mudogo ito John wakahedi meni okajira bira kubaduka tuko kwa mitabu gado shia mwanya mudogi akajira atea gide nwanyo kio kajira so powerful Simon gado shia mwanya muna makiria nekwa mudogo ito gide nwanyo ike ulea kule ni ya tereri kutire mudo tali na papas ya mutolire na turimwari wake daidu tukoreto tukiareria orowegi gusiara na tukiugo orowegi gusiara kuweda kwa bereria na ajira ya mahoya na wale kiugo kagia na mission na vision na wale kiugo kagia na kidugi wetu purpose nolegi purpose todu iyo neo itakuwa dhafari purpose neo dhafari ya kidugi wetu dominion na kingdom isho nisho tukoreto tukiuga nisho uhotani na gatagate washio nikule kidu nikule process higi siki korago siri hau gatagate nigeza utoria kana nigeza uhotane igeta deployment na tutikiki nyete hau turedheni wakidoge wetu purpose na hedere uwezheni wa purpose ni ukoragirira purpose ya mudu ni iraga kuhiga kana purpose yaku ni iraga kuhiga niki oriri gai ya roka huko higiria purpose agakora hedere neguo arakora doi hari nito utehari rie niki todu arakora theni waku kurena muku, kurena maheni, kurena kiduge wetuo guthagania, kurena guwaya, kurena maudo maigemono, mahide kete deni wagoro yaku. Na hidea tuko wali horowe gie purpose, niguwa ukora gerera, ne adoige, ne makora guwa makigera tuso, tuso toto tukora guwa tukigero wali, nigeza adu amwe magia na dominio nire, ni ukora gerera kure adu, kure maudu magema husikaga gata gati, ona madu moka iwa maudu ni adhi kwa mugaga, mugaga etagi ya goku, are nona ke gai etagia we niwe igogona we niwe igogona na gai darutaga wira gai dari hede ona hede ria ali gaga siyama gai deraga ado megatene tuweke maine magaroroke asa ameraga ikira ni wira wa gai dakuru tagira weika murutaga nake nigata papas ya kwe hike duri wera ora aruta weika kana gai eika nokina murute nake niyago gotuma niyago kualeria niyago kohe responsibilities hari maudu ufatie guweka na maudu mali ufatie guweka mamu ya mamu mali gukireleria niyago kolele ni ukinyire wero ini na niurare mwone gukireleria kulia ora adhie kutithiago ora uguo mudogo ito gideo ni wanyo ikenawe mudhikireria kulia ora adhie kutithiago ora uguo kulia ora adhie kurafatarania gai na responsibility yaku nani ora korelera kure mudo kana kure ni na kana kure na wewe ureda gukinya noto dora kinya guku miena inewe nyitire ili adu ado nio umanyitire ile taadhigo nigeza uhotego kinya rekia ado utugi wa gai ukoigane tiga gaya kwa situation ditu tiga kwenyitire ila asa tiga kuga kimeragia kwa kilaga kugia na masiaro netodo wa angania netodo wa siadhirese ikorukire asa take oya wetekio waku ta your responsibility we hade na wetekio waku gwa maruine mbere ya ngai thaitha ngai umwite ni egukuigua na hau niho tutana ikiria twerana atirere ati kuri adu tuikaraga nao tutindanagia nao tuciaranirwo nao tuikaranagia nao tuikaraga muturireine nao tutungatagira matutungatagira tume tumatuaga meri megiririo ati thayo waku no umanire na kana tha na dahena example hotho muno makiria ehani ka theini wa mici ati thayo wakwa no demutumia no yumanire na guikia muthuri wakwa ciugo itari njega ati thayo wakwa no umanire na guika mundu uria tutindanagia nake uru ati gikeno giakwa ndina thingo ndinyitiriire ni tondu wa situation ikorora uguo utiagiriire uria kwagiriire ni atiriri ati process yaku wetekere ngai agukinyukithie ni tondu waki ni tondu thiini wa process thiini wa guciara guku tukoretwo tukiuga after guciara ni dominion na kingdom nigetha kugie na uhotani tukoretwo tugita kingdom na dominion uhotani nigetha kugie na uhotani ndungihota na ndungicukirwo ndungicukirwo na ndungicukanirira niki ni tondu ni mbara uroite ni kugiginyana ugiginyanite ni kwithaithanirira withaithanirire mundu ugitwo Monica watiri wi mwana wa Ndagureti mundu ugitwo Maina Mbogo mundu ugitwo Joseph Gathu kuma mwana wa Gatitu mwana wa Nyeri mundu ugitwo Jenny Karanja tiga kwinyitirira asa tiga orona hanini baba jau tiga kwinyitirira mutumia waku ati ngai agwikia thiini wa kimera ni njuwe ni hindi turaimagara kana turi mici-ini twetereire kumagara kana andu angi ni maimagarire we wendaga guikara tu in a comfort zone we wendaga guikara handu hega ha kuria na kunywa na kwinogora handu hau ni hagaga gukorwo hari kuo rugendo-ini rwa purpose na hindi iria hangiaga kiria ubatie gwika no kugia na wetikio murikarikiru no kugia na kwiyumia kuria urathie wewe na purpose purpose yaku niki purpose yaku no mirutire tuigire mahoya ni ku downloadaga ideas ona ritana ri downloadagwo thiini wa mahoya mundu ugwitwo Jusufu twaiga wega angioretio process yake kana angionetio process yake no guteyaniria angiateyaniirie no kurekia angiareketie na nikio kaingi na kaingi ngai ni aguragiria andu dominion ciao na kiroto no process no kinya umihitukire no kinya ikorwo ihithiku no kinya umigerere nigacira kageragirwo ni mundu wothe turi mweri-ini wa kenda tugiciara tukiuga riu ni hindi ya guciara witikio witu mutungumanu no kinya uciare o uria kuri thii no kinya tuciare thiini wa Kristo Jesu ukiri na maundu maingi gatagati-ini mangikigiria guciarike no mamwe mamo mundu ugwitwo John C. Kigwa ni kuriganirwo atiriri ati ni kuri utugi ukoragwo kuo ni kuri utugi ukoragwo kuo hindi iria wi papasini hindi iria uthiite kana utathiite deployment utathiite thiini wa dominion utakinyite thiini wa kingdom kuri na maundu urabatara gwika tutingirekereria ngai wira wothe asa na ithuĩ tutingihota mawira maitu tutari na ngai no kinya turutithanie wira na ngai nikio tugaga may the will of God be done tondu no kinya tumo involve no rĩngĩ na rĩngĩ twendaga may my will be done wendi wakwa ni wĩkĩke na tondu wendi wakwa ndurekika no kinya menye uria ngwigeta nigetha wendi wakwa uhike ugakigeta mworo na mwari wa ithe witu riri ringi wendi wa ngai ukahituka ugatura ugaga njonaga ta ngai anyumbire itari na gitumi nyonaga ngai anyumbire itari na kina na kina na twaiga we mwanake munini we mwiritu munini tiga gwicokia anjiriria o hau hanini tiga kunywa ukaruma muciari uguthomithitie na gakuhe indo ciothe ndari undu atagwikiire no ni uraremwo tu kwambiriria kawira kau kanini ga sarari ya ngiri ithano ruta kawira kau na ukiririe na wihoke ngai wewe na papas kimothorefti murugutu Philip Mustafa wangararira ndukaini ngatho cia mwanya muno muno makiria ni twinyitiriire thiko muno ni twinyitiriire aciari itu muno ndaga gutuika obedient haria ndokaga oro rucini ngenyitirira muciari wakwa ngenyitirira aria tuciaranirwo nao ngenyitirira andu aria turutithanagia nao wira na niri ni ndiraremwo ni gukiririria purpose ya ngai onawe kirereria na ndugatue mundu ucio ngi tugire gikuyu kiega ni megiririo ndugatue mundu ucio ngi megiririo ngai witu ara ututeithia ni tondu uguo niguo kuri muthenya wa umuthi muborithi akaheo ni ngai wira na kiyo kiega muno no akaga gukirereria na gweterera matina akorwo mundu uraruta kawira gake akienda kindu akienda ihaki ngai witu ara ututeithia muno makiria Joseph gathu ngatho cia mwanya murugutu Mose wa uthiru mundu ugwitwo Akremo Junior ngatho cia mwanya muno makiria mundu ugwitwo Tawara wa Gikoni ngatho cia mwanya mundu ugwitwo Ribon nindakunuka njira wi mitambo-ini mundu ugwitwo Noa Kiganda ngatho cia mwanya muno makiria Charles Kafukafu ngatho cia mwanya muno makiria John wa Kahedmen ngatho cia mwanya muno makiria mundu ugwitwo Ndereba Moya wa Yusuf Dedan Mukungi nindakuona ukanjira wi mutambo-ini oro nawe ukanjira mwena wa mwiki kasarani tore mutambo-ini thank you so much mundu gwitwo Simon Wazima ngatho cia mwanya muno makiria Robert wa Kamae nindakuona ukanjira Kamae Salmak twi mutambo-ini mundu gwitwo Kamau Kaga ngatho cia mwanya muno makiria wa Mase wa Kamwangi nindakuona mundu gwitwo Cikugakire ngatho cia mwanya muno makiria tutathiite muno njitikiria ngoririkanie ati we wendete mugithi murata mutambo gukena mugithi niyo station kana gukena mugithi niyo station ya mugithi ya online na riu iri thiini wa Soga Pre thikiriria nyimbo cia mugithi wa tene na wa riu gita nia kana gita netiki na vibe nĩrĩa we ũtangĩtigithia wĩ thabarĩ-inĩ kana ũkindĩrĩtie o harĩa ũrĩ we wĩ mwena wa Nairobi we mwena wa Murang'a mũndũ wa Nyĩrĩ mũndũ wa Naikuru kana ũrĩ diaspora Jibambe na nyĩmbo cia mũgithi ũrĩa ũbatarĩte gwĩka mĩtaratara nĩ mĩhũthũ mũno makĩria ũkoya thimũ yaku ũthiĩ thĩinĩ wa Play Store kuma App Store kana thĩinĩ wa Play Store yaku we ũrahũthĩra thimũ ya Apple nĩ harĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Apple Store usoke wethe kindu gigwitwa download Soga Pre wethe gukena mugithi ukene ugithikiriria mugithi anytime anywhere kira urabatara na gukorwo uri na bado ciaku ukena mugithi on Soga Pre mugithi ni wa gutura ngatho cia mwanya muno makiria tha igiri cia rucini ihitukitie na ndagika mirongo ina na igiri tombe tuikirie tugicokereria guka nigetha tuhoe
0: Well, can I pay my

0: gatheti ne
1: turole gatheti shitoro shino mothe na kwajiridia na gatheti ya the star
0: ni twaranirie
1: karibu sana jikithia mother baba witu
0: maria matukonie
1: muikari wa kinamba muikari wa rumuruti muikari wa romonani sipiri marmanet adoshio the new ni agini huku mushi
0: na bona franzi
1: 92.8 kukena FM
2: ndo alo molani niejita wa bona Francis Manjori Terida
0: kukureli ya mothenya wakuna mayu dinashara agini.

0: asanti etagwangerian naisipa em ugutui roburuga kamuru makiria ba idatu na daika ikominemwe siaru usilideda ukwe kanya mudikiriria na nigetha ukejire kana ne ukirathi metokinya hau ukejire kana ne urathi kanitha na urathi kanitha ko mudugu tu MC Good yake ukajira ukajira te ukajira that's my word today arimudu wajira wajira tegimuna makiria eti theru ni ukora hirira kuremudu wagutuga megiririo na kuremudu we watu ikira megiririo kaimu toro tutethia muna makiria ni todu hidiria kuhani kagoguo utikora kuku kuna wira mwega urarutika na nathini wa mudu nalikini ukora girira ni season na toiga season teo ya kinya niwega tuka kiririria gai agaturutira wira tenu wa Kristo Jesu na basi ya dhimu 0711 046922 eoneo naba yako ya dhimu na nigedha tuikiria tushokiririe na mudugu tu surprise guest witu wa mudhenya wa umuthi kato shia mwanya mwana makiria nidona dumiriri ona misi ya tokete uguo nitodo wa adukule kumuo niku kiririria nitodo kinya mudhuri okatu mutumia daimu ikiri udu notodo nioka ma akamu hura haro na okatu emurimu na mutumia dali uduwe kete asa nio nitodo wa mbaru umaria mena mudhuri umaku mwana na dhini akatuma tukia iku yake ya tukane mutumia tikule mare mire tiketi ya tealegira kuika ugakura mutumia musiosio ni watukana na watukana niki etodu mudhuri uyu oka akuda no kinyari hura mutumia uyu ayikuru no kunyuari ayikuru no kunyua na dikweda kukwira unyueri ayikuru no kunyua tikana mudu usiugi kani toto taidhie muna makiria kure mudu dumudu shidus gado shema ya muna makiria ni dona dumiriri yaku ni mutu urire wa umuthi ugu nigu kuraikara rege na rege na process ya kiruge wetu dominion nigu kura wano hotete kanu wakuabut otore mwana ohagoda mwanosyo akabutu na nyina wa mwana kuhitukira mitaratara mingi muno makiria kunywa dawa kanona guthie thibitari mitaratara ni mingi ona ungithie ng'enda-ini kuu ni uguthie umione hindi iria kindu kiu mwana ucio abutika nikii giciaragwo ni gikuo nigikuo giciaragwo ndutuikaga kana mudu andu aria ma abutire kana ma na abut tutuikaga ati tutuikaga mwiritu kana ugatikwo wi mwiritu tondu wa abut utuikaga nyina wa mwana mukuo tugetikire orona hanini muthikiriria tugetikire orona hanini kwa abut kioneki giaku kana hihi ona ukinyita itemi kwa abutira mudu ucio ungi kioneki tondu ni kuhanikaga na ucio niguo wira uria wa ma na ingiaga gukwira ma njikarĩire gĩtĩ gĩkĩ gũkorwo njĩhĩtie mũno makĩria Ngai nĩtwokire mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na surprise guest wakwa nĩ kĩaritũha ati jerikai negafiu ni kwaria ni riri ni that is the truth na mane koragwo iri njega muno makiria ni rutaga andu koboini ukena ife malo
1: hello yeah
0: mwega dimaga rusini wai mwega
1: ndĩ mwega mũno rũciinĩ rwega Ngai agoce mũno Uwa nila mwondo utawa kenea juwa karati nae. Ya hauto kinyeza tuwa jini beti ya. Na watu na mjia kizizi. Mwondo na kia za wakire li. Hega kafari ya diya gila tongo juzu kwa jire ile. Ate igiriro ide nyore kukio merigo. No mwizo mwizo mwizo wiki kwa kwa hotena. Wale mwifangu wa gaya kere na kye mwede. Nigeza kere na kye mwede ere na Ibrahim. Kwa kika wako mwida.
0: Nego.
1: Kwa hali tika ndetoro hile maestra kwa wuto kafuja kire ili. Kwa mwede tula kwa maa misi ili. Matura matura.
0: I'm going to go to the house. Ni todo ni daidatu na daika ikumi na mungu waja. Ni daidatu na daika ikumi na mungu waja. Goro ugeni tanira na mudugu ituo. Surprise guest wetu. Wa mudhenya wa umudhe. Na nigeda tumumenye makiria. Budugu ituo rile ni wa murera. Gado shi mwenye muna makiria. Ni dona demiriria kukajera good morning. Happy Sunday. Mudugu ituo Joseph Gado. Gado shi mwanya muno muno makiria. Tuweta nana surprise guest witu. Wambuthe nya wawo mwuthe na nigeda tumumenye makiria. Mudugu ito Hezron Maina. Gado shi mwanya muno makiria. Nida na dumiriri yaku. Mudugu ito gishuruwara ini. Ukajira very true. Gado shi mwanya. Anita wagungu. Gado shi mwanya muno makiria. Kumumwena wagungu. Nituduwa kutu dhikiriria. Karagoti wa Naomi ni daa kuna ukajira gesha. Tuimutabu ini Robert wa Kamayo ukajira. Kamayo tuimutabu ini gado shi mwanya muna makiria. Na surprise guest witu. Kia ya adhimu asoka arega. Uwisho kwa wikari ya tenogu kinganga na waregi. Mwene kani kumunyita. Budoku itu mainabogo gado shi mwanya muna makiria. John Siki wanida kuona. Ajari mitabu gedhu guli neshi. Totira kuigua. Ok, nitukuruleru ni technician aitu. Broadcast ni megu tulutira virosio. Na pole sana. Ok, na ifema la?
2: Hello.
0: Kwero te arusini?
2: Pira na kauru.
0: Mwadha ni agosu muno.
2: Akumu mwuru wagai.
0: Mendi dirahu radhi mugauli ya tereiri. Ina odhimu yawe wa yaso kayale guwari.
2: Ina iguwari ya humite.
0: Wa humio ni ki?
2: Atigeza hadu utako iguwa shika na krrrr.
0: Shika na shaa.
2: Shika na shaa.
0: Degyo muno makiria. Na degyo niku ukana kwete kila kuyadhimu.
2: Amen.
0: Ikirikariri rieta gwaria surprise guest.
2: Begia.
0: Na mutabono wa uke na FM Robot of Dada uko heka nyaga koga hivyo mudikiriri ya wito. Mugitu ire rusini turalia nao.
2: Avegi umuno. Mutogo ito Jerry. Wa jega. Temukenu umuno rusini roo umuothi. Nuhono kete jifo ni muadhani.
0: Niko.
2: Anigine temuno ni kukoro de muwe mudhenya wa umuothi. Na kukena muna ni hudu wa roki hulira dhimu kana roki gaidia mudhenya wa umuthi.
0: Nego.
2: Na kukena FM. Na gaso kia gado muna. Dileda koba kugali todeda kule ikena rio haha giri ya tumeriri ino.
0: Ok.
2: Na gadena muna todu kukena FM ya na nitilila.
0: Nego.
2: Ya na tekote hivyo hali ni. Na hali tole kwa grupu kule edu mako na mame na kidogo kidogo no. Na kwa piano. Editor record ito kutius piani. Na kake choke jenga ingawa. Muini.
0: Yes.
2: Na mudhaki wa kibudi.
0: Niguo.
2: Uma kwekuga na mudhaki wa mudhaka ya gereka nudari. Na wa kidogo kidogo.
0: Kidogo kidogo ni vya uikanyi itana ni kumenye ya kuingua na mudhaki wa. Na mudhaki wa mudhaka ya gereka no.
2: Na mudhaki wa mudhaka ya gereka.
0: Kanda siya mwenye muno makiria. Pius pianist asiariru oku?
2: Pius pianist asiariru oku duwe tuwe nyandarawa. Kore irima ini siya nyandarawa haku duwe tabo getiri. Donyo jero na kuku duwe tabo getiri. Ino angofu. Haka umahau kidogo kidogo. Tukidama, tukidiku duwe tuwe otarawu.
0: Otarawu.
2: Si. Nkuo nkuo tuwa mizo kina tukidama na ndani na mkuma jariru wa mandikina kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: or mama.
1: Thank you very much. *602#. Kuna hile box hida adatu. Naona ya uti siligi 50 kana 51 kana 53 kana 55. Usikuwe na wasiwasi. Nukwe siri ati hii nayo. Kwani inafanya nini ya? Hatiri na dina. Nikuori. Uguari. Kuitisha uti 49, 50, 51, 53, 52, 55. Maka hapo. Naona ya uti uguari. Eka. Todo itare ule mwe oku ingira hau guwa otoka na shugisha kugiri kumi giri dano 6700 ta airini hau guwa musheru neyamu kira 67 tono ingira maita matatu atana tugana na kedu adhimu yaku dihari uhura gira adhimu uhura star 602# ni star 602# ni star 602# star 602# kuna hele box ida datu sagure mwe weka pini yako maodo magerine ivo tu nguwana patara guweka star 602# na nogu ile amwe ari ama kuhile ilie besa muno wenye umekaribia pesa onagutuweka tia teko modu diete muno ati aga diya ati katilu ati usidagi kinyeleka aona utili modu kinyuti maitati tugete sasa 110 imeenda because kuna mtu ameweka mara 10 huko utili hakuna utili utili utili hakuna ambaye kuligeti na 18 wikuo ambaye kuligeti na 63 uko hapo na ambaye kuligeti na actually sio watu wengi wako huko 55 uko huko ambaye kuligeti na 11 wikuo ambaye kuligeti na 04 uko ambaye kuligeti na 19 uko asio ni alia waa itaitani na shiri gigiri igana na ikomi 70 50 na late hao ndiyo wako hapo asio neyo me hau hao ndiyo wako hapo na utile modo ya kirete ya teate ya kinye maita ikomi maita mawaja maita wakuna ugune kugatia kona abemu etu gari maita mawajari wakana ali koruoku wane atakuwa wapi si atakuwa na kitu mara tatu nne star 602# star 602# kuru hile box idadatu shagure mwe weka pini yako kuru wagi

kesi ya maheni ulididanganya wewe guruguo odu wathiega kumagali mudu wa kia gidi ya poti ukabu umagali ya nio na mawega anahama ananiyo anifanya nini analilocate adhiye kuri uguo mafururi wa ane matarigi adhiye le ukabu umagali ya wega na mugati ganira kenana nene mukomisi ginyamu makari ranira hau soka agadhi ukeri na meri etada tori mudu murana hiyo mudenya video koro ole murami sana mudu murana hiyo mudenya verie keri geta datu kabili kuira gani ya kati ya ga ati dabisi ga mudenyo siyo akamulia wa edra wedi ya dina kuona akuira mudenyo hirari hirari rako mire tene tani lirara mapema maudu maigi maigi kidogo kidogo kabili ya kulinadhi kuigiri mutari muraria kidogo kidogo muna poteleana kidogo kidogo li mtu wameenda uduni mudhiu uduni mudhiu uri mwana geri yao kaiguwa la kwa liyeto tarenda kuku wale liyao kaiguwa daheti liya hale uni asa enda makari ya negozi yako uguona meri etada tu leo uguesi liya karo uerebe ige muno adumantari hamwe makiara hiya wega na mario hamwe uza hamwe liyo angatada tu kama mtu anaachwa anaachwa kwa mtu nionete mtu uge hiyo inaenda hivyo na niomenyaga kulingana na olea kwalia kwanyu kusejagia na olea gina ena jeri onenga gililio unajuaga hii imeenda na olemwe no kuyomia ono kuyomia ate katuwe durona lakini ni hivyo hivyo asubu wakiuga nejo vadi California kuhu nino tuhena nilie ni dadi California ni uongo ito hora nere ya poti weo die ogigaso ka ogorele na weo korwo na wendole kondoge diete le hapo sasa tuneza rudiana na utatika ahena nie sudanganyane edha idatu kefi kanada dosia abadeas turati

0: Mori waikaili atea magathetini
1: turole gatheti shitoro shino umuthi na kwajiridia na gatheti ya The Star
0: ni twara nirie
1: karibu sana jikithia mother baba vitu
0: maria matukonie
1: mwikari wa kinamba mwikari wa rumurutu mwikari wa rumurani sipiri marmanet adoshio the nwe niyageni huku mwishu.